0: わきてくむえ、あ、頑張ってらうわ、待ってらうわ、頑張ってなか、裏いてころえけら、でパチュがいて、えいえい、あ、あなもこぷん。
1: えき、ごえなてんごてんな。えいえい。
0: あいんごたいまあとぬら。
1: えな、これ。あの、かのほいてたいわ。えが、てわえたまりぎとのな、ちのたまりぎ。No hi no hi nei. E rua waku mātua nā ka haere mai o mai o ki mōtu. Anā a mōtu ki te haere koe ki marae nui i aua wā. Ka haere rau koe ka whakawhiti i te au. Ka re hoki e huarahi i e rā wā. Nā haere i ngā kuraua nei ki mōtu rawa. Anā ka haere ki reira. Ka mata te haere, marunga hoi. Nā e rua ngā kurowa ni he mataku katoa, ka whakawhāwhai e. Tai atu pē i mō te tina. Ka whakawhāwhai te hui o, kia kamakama hei muri tunu i te tina ka hui tātou. Ei. Anā, kia hua mōta tunu te whakahaere te hui. Koe maumau e te rori, anā, e pōana. Ā, whakahae ngā kaumātua o Ngāti Horo Moana. Ana ka haere te wiko. Ngā kurowa ne kua hua korohe ke haere tonu nei ngā kurowa. Wo pake ke haere kai te neke atu pei i te ono te kaumārima o rāua tau. Ana ka haere. Ha haere te wiko. Whaka haere ngia te hui. Nā waira ka heke haere kai te heke haere te rā. O te tau ngā kurowa kai te chichiro ki waho. Ki te moana. Oh, are pai, kei te whakaroaro ngā o te iwi nei, ki te whakatatui ngā kōrero. Nara, kei te mea rātou. Rā, tētahi ngā kōrero nei, ko ko tino, ka ahi ahi haere. Oh, hakuni maumai ai au konei, ka kauna nei. Whakatika atu tēnā, are i tatari ki tatu ngā kōrero. O te hui, ki runga i tana hoio, peka rawa hoki mā te mā o te mōtu anā ka kauhoe rawa tana hoi e au e whai e rahi tunu hoki a te mōtu e whānui tunu i e rā rā ā tai atu ki te mōtu ko tō haere te rā anā ko tana hoa mahua te haere moat kai muri e anā ona whakaaro katoa kia wai e te tai hoki ki mōtu ki te whakawhiti. Ke tae atu anā, ka teitunu ka ahia. Anā ka haere ngā kuru, anā awaira, are hoki a te rā mō te tatari mai ki a rā. Ka heke te rā, koto te rā, ka pōuri haere, ka harawa atu nei te pōuri, o ngā toko ruara, awhiti tētai, ka timata atu tētai runga i tōna hoi o te whakawhiti atu. Anā ka piki haere i te hiwi, anā kai waho atu i te koe o mōtura, ko te kāinga kia nei, ko tokata, he urupa. Anā, ko tō rāua matau, kai te hanasi tētā, i aua rā. He, mohoi o koutou ki ngā raiti e kia nei, he hurricane.
2: Ai, ai,
1: ai. Ai, pērā o rāua i maurunga i o rāua tēnā. A tahu mai te mei muara i tōna. Ka, o te kirunga i tana hoi o kai te harapa aere te hoi o i te netai, ai te kipa aere tana hoi, ko te mei muri e hara maina, whakawhiti maina i te mōtu, a tahu atu i tōna, anā e rua ngā raiti, ko kiretu te ime i muri, ha, ka tahi te mea rereke, ko te rāra kai te haere, ka rāu e te mōio, ki te mei muri rau, kua tae no atu tana hoa. Ki te mei muri ra. Ko kore tana hoa i muri ai e haramaina, e moe atua nei maraina. Anā, ka hae. Nā waira ko ka harawa te pōri, ko tichiro atu tau te i muara ki tokatoa. Akuri ngā tīpuna raka. Kai konei ke, mātaki takere, wā, mātaku tau te rātahi ka kahake te haa. Te hau i tana hoi hoki e tere te ai me te raitira e piu haere nei o te te i te pō. Anā o te mei muri rea, no te ki te kama te mei muri e. E hoam, he ahara tira e haere atura ka i tere wa haere i te rori me te raiti. Anā o te mei muri rea ka ka tiro whakamuri, ko kite mai tana hoa he muri, hey, ka rei te moa hio ko tana hoa, hoina ke, au e heke, ka haa te haere ati, a tana hoa e whakakahanga, nā wera ka apoko te rai tīmu, ko pai haere mai ko te mei muri. Ana e ko nā te nua, ka tata haere, ko ngenge haere te hoi hoi muara. Nā te mautinu mai te mea i muri rā, ka tīwaha te wā, au e, he ke e hua, ko mea mana tētai, au e, he ke e hua. Ana, a tūtuki ngā hoi ora, ko mea te tētai, he tamo, he tangata tu, ora turu nego, nā hoki tō hoi o, tūtuki mai kia.

0: Ngaki aku mate tua tini ing aku ka na te puke ko mete ki ore oki e ma ita ai ne.
1: Hei tira tira te poti me te fira te kau peke te maramae kakata gata te kuriki ana mahi pai e fitu ana papie ano. Hei tira tira te poti me te fira te kau peke te maramae kakata gata te kuriki ana mahi pai e fitu ana papie.
0: Ako ini tau tea. Ei titu titu te ngeru me te uira te kautara peke te marama kakata te kuri ki tāna mai pai aere te punu me te ri.
2: Ka pai o?
0: E pai tēra? Kia ora no rā tātou.
2: Te ora, kia ora.
3: Kia ora.
2: Anā, ngā kororo paki a hei a kēri pē te tai kororo.
4: A kei apoe. Kei ahoe?
2: E, a anō te tahi kuia, o te kuia nei, no te whānau apanui, no hoai te kuia nei te taha o te moan, anā ka iai e tamariki ana, he tino kuia tēnei mo te ruku kai, ki te mahi kai mātaitai, ao i te pō, haere i te pō, i te mai mātaitai mana, paipai noa ki tēnei kuia, ki te mahi mātaitai. Ā, ka haere ngā tau, ka pakeke haere te kuia nei, ko he haere tāna hī koi, ko kau mātua rawai, engari, ko tāna hie hie ke kaitunui ana kai mātaitai, ka haere. Mahua te haere ki ngā kokore hoki e tai ki ngā haupapa i waho te ngā wāhi e haere nei i o nara ki te ruku haere ko hana tino kiraha kinoa nei ki mi haere i ngā pūpū me ngā pāpaka me ngā kin nā waira ko kokore te kuire mōhio ki ngā tikanga Māori me whakahoki atu ngā ngā punua pūpū, ngā punua pāpaka ki rō te moan. Ko tāhai i ngā kai, kaore ke nei e tika ana ki te raweke. Anā, ko tāhai i ngā kai, pakupaku, ngā kai, kare e rāhui tie e te kuia nei ana kai. Ko te kahotana ma te kai ana kai mātaitai, ko ware ware ia, he rāhui anō te tahime. Nā, ka haere, ka amau ki te kuia nei, ka tapai nei e, e ana tamariki, me ana mokopuna, ātai no mai ki tēnei rā, ko hia tau kei hoki te mate rā tō tēnei tipuna o mātau. Anā, koe nei te wai a tamon, i te rohe o te whānau apanui i o māio, anā, ngā mea o koutou e mohi ana ki pokohinu, ka whakahua tei tēnei wai a ta, mo te wai tāhi. Ana mehe mea koe he whānako pūpū. Ngā mea pakupaku noho nei. Ka waiatangia koe e o mātau mātua. Mō tō kōhuru i ngā mea. Ana, anei tana waiat. Ko wai, ko wai, tērā e whakātātāre maira i tūao pokohinu. Ko te wai tāuhi, ko te wai tāuhi, ko te wai tāuhi, kōhuru, punua, pūpū, punua, pāpaka, punua, pāpaka, itua, tuhi o te weka. Ki atu eke te aramaira he peke, ki atu eke te aramaira he peke, tēnei karawhiua. Ksaue, ksaue, tī tōro, hei. Anā, koe nau enei kōrero paki. Nē, engari kāre i pēnei tāuna, ka hoki māua mōhio koe i te pōtira. Me kōrero ara tūanope e ruka e tahi.
0: tērā tete i kōrero ko te te wai nei nei e wai nei kia ara e anti nei ki tōna kōrero anā te wai nei nei e wai nei nui nui tinana nui moni nui kino te au a tino ngā te kino o ki o te au a te wai nei nei nei mō i o tonu te te wai nei nei ko tana ingoa ko ereni ana ka ara tu ngā tāne ne kia e ka, ka, ka pati pati atu kia e ka ki atu o oh, ka nui taku pirang o te karanga e tete ka nui taku pirang kia koe eri waine pai ta e te waine pai kokoe ka no o te waine ra kare o kia ia mui o ki te kōrero Pākehā tino ka no o metana metana raku raku ka karanga ai tei ko pera ka ai tei engari kai te mō yo kē te waine ra ki ngā wakaro o ngā tāne ra ne ka tai ka wakautungi ai a rātou tono tā rātou tono kia ia ne pēnei

puta i te motu. Haere mai, i te matatini o ngā taniwha, i raro i tō tātou Wariki Nui, e tūnei a te taune. Haere mai tātou, me ngā tātou kōrero ki runga ki tō tātou marae. Te kōrero a tūwhānga i te wā iāia, ho mai taku taonga i te rā e whiti ana. Ko paki te rā ki runga, ki te rā o tō tātou Wariki Nui, ko tai mai koutou, ko pō, ko ao, ko tai mai koutou, ko awatea. Haere mai koutou me ngā kōre, ngā kōrero tū hono hono, ngā kōrero whakaitaita i te ngākau. I tō tātou Wariki Nui e noho i honei, i ana mā tāpono kua whakatakotoria, i roto i te tau tawhito, tae noa mai rā ki tēnei rā. Haere mai koutou, haere mai koutou me ngā kōrero, whakapapa e kōrero tiane. Ngā kōrero o ona mata, me te titiro i te ana mata o te kaupapa. Haere mai tātou, haere mai tātou i runga i te whakatau kōrero. He ha ngā tūmanako, he ha ngā tōmina, he ha ngā wawata, he ha ngā hia hia, moroto i ngā tau, kei mua tonu, kei ātatu. Haere mai koutou, haere mai koutou, e ngā iwi, e ngā mana, e ngā reo. Ko koutou tēnei kua tae mai, i te whakakaupapa i te rao tō tātou Wariki Nui. Ko te paki o matariki e rerei honei, ko ngā rārangi ariki ko ia tēnei te rerei honei, e titiro nei ki runga ki ngā tātou mahi te au i te pō. Hei aku rangatira, haere mai, haere mai, haere mai, haere mai. Kā tika, kua roa te wiki e huama. Kua ngenge, kua rare rare. He no, e tuku tonu ana i ngā mihi ki a kuta. Kua mihia ngō tātou mate i roto i ngā rangi kua mahue ake nei. Ko ia tēnei ngā pīkautanga o tō tātou Wariki Nui. Me mihi kā tika ki ngā kaupapa o te rauora. O te rauora kei mua tonu kei te aroaro. Haere mai koutou me ngā tātou kōrero. Haere mai tātou me ngō tātou tōmina. Ngā wawata me ngā tūmanako. O haere ake nei, o haere ake nei, o haere ake nei. Nō reira kei ngā iwi o te motu, mai o te waipounamu, tatū noa mai rā, ki roto i teika māwi, whānui tonu nei, tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.